0: Više muzike, više pozitive. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Peterson Avenue u Chicagu. Prostori su spremni za useljenje, mesečni zakupi od $350 to $1,400 sa svim uključenim režijama. Dostupni su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409, 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka za dvosoban stan u Wood Ridgeu. Za više informacija poslati poruku na 551-225-9905, 551-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva. Najam kamiona od $900 to $1,200, kargo osiguranje $300. Za više informacija pozvati 708-646-2981, 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708-638-7579. Potreban je ugovor o zakupu. 708-638-7579. Potrebni owner operatori sa minimum 2 godine iskustva. Kontakt 331-454-8511 Lions ili NOI 331-454-8511. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran nakon što je tokom vikenda ranije nego što je planirano napustio predsjedničko odmaralište Camp David, objavio je Fox News. Pripadnik američke službe za imigraciju pucao je u muškarca i ranio ga u Austinu u Teksasu, saopštile su lokalne vlasti. On je najpre svojim vozilom udario u automobil muškarca, zatim izašao iz službenog vozila i spalio najmanje 5 hitaca. Debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće u utorak i trajeće do 26. septembra. Svetski lideri govorit će o globalnim izazovima, a oko 130 šefova država i vlada bit će prisutno u Njujorku. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson zvanično je objavio kandidaturu za drugi mandat, čime je ušao u trku za izbore zakazane za 23. februar naredne godine. Predsjednik Trump izjavio je da je na zahtev vojske pristao da pretvori svoju predloženu triumfalnu kapiju u Washingtonu u vojni kompleks dizajniran za smeštaj i raspoređivanje dronova i municije. Sport, srpske odbojkaše očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Opširnije vesti i ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Čujte, osjetite, Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Peterson Avenue u Chicagu. Prostori su spremni za useljenje. Mesečni zakup je od $350 do $1400 sa svim uključenim režijama. Dostupni su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409, 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka za dvosoban stan u Wood Ridgeu. Za više informacije poslati poruku na 551-225-9905, 551-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva. Najam kamiona od $900 do $1200, kargo osiguranje $300. Za više informacije pozvati 708-646-2981, 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708.